Ulica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.

0: službena 194. Dakle, započnimo razgovor, ponekad upravo jedna topla riječ može nekome spasiti život. Evo, bilo je to sve za danas od mene, ja bi s ovim zaključila, odnosno se odjavila. Evo, za minuticu je 16 sati, dakle ja sam Mirjana, bila sam danas s vama u današnjoj Svijesti Derojc, a vi ostanite u programu Radio Rojca.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Royce.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
4: A quanti patiranno ingiustizia? Generi viventi nella storia, ad oscuri lavoratori sia omaggio il mio canto. Al buona distria, miliarde vestosceste, Giuseppina Martinuzzi.